Basi vesera radio haimba mamuna nkulu vyano bukira mhimba za munyava matopi ati nsiku zinango ndisachita kugwa dzoka na pintu pianga nene leka senzeka na pyomaka lekani tikipa kwecha mphengo yanapyana kuno kunyumba mphepo.

kupemba kurekererwa nakuti nzatu nyakuimba taz a azano mphapi achinzwe kuti ndaneta ine tibizi pamutenati tv mphangwa zathu zapakati pa dziko